pukul 18 Wita. Lingkungan 2 dalam keluarga Bapak Yaret S. Nale, Rayon RI BTN. Lingkungan 4 dalam keluarga Amin Amos Rohi,